Ja, ako sam jedan prošao na Zagreb band, na Japonski grebe, sa veličinom nekrat

0: Blondie, The Tidies, High, već dobre glazbe na radiju Ena, 14 minut, pa bo 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, te žela junakov. Da danes vozi po Dolenski, kje in kdaj točno si pogledajte na radiju Ena.si, ali pa spremljajte celoten potek akcije na radiju Ena. Blondie, The Tidies, High, već dobre glazbe na radiju Ena, 14 minut, pa bo 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, te žela junakov. Da danes vozi po Dolenski, kje in kdaj točno si pogledajte na radiju Ena.si, ali pa spremljajte celoten potek akcije.

0: Покровител.
1: Шкратък Пикаси. Обвиждите највеќе поп-ап търговино во Саноге у Бутве. С попусти до 30%. Само до 6 јунија. Бите цели Любяна.
2: Драги сеньори, та петек вас у Тушул чака посебна угодност. Каре 11% вредности на купа вам врнемо на Туш Клуб картицо. Само за вас па туди кава Бар Кафе Класик по одлични цени. Ле 1,88 евра. За то гремо Туш.
3: Повечујамо медсезонске попусте у Sport Vision. Чакајо те попусти до минус 50% само од 27. до 30. маја, па ше додатних 10% на же снижано. Похити у трговине Sport Vision.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na bolje.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
10: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesev, ste v redu?
11: Sem, pa vi?
12: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.